penghormatan men panjenengan sami ingkang sami rawuh ing wedal dinten menika.

0: Maling ngelek nyekel maling kudu digepuki. Atuh. Jangan main hakim sendiri. Gus Lurah sudah mengatakan, kalau bisa jangan main hakim sendiri. Ayo, kaya Bayu kumat wis. Wong awake ya wis on air ngono lho yo. Aku lho. Paling mubeng-mubeng ki minarakne sing padha durung turu. Sugeng dalu patrol.
1: Pat mia.
0: Ki karang kedembel kok muni pat-pat ngono tok ae. Pat gulipat. Jo medeni wong. Krembuk-krembuk teko lor.
1: Ngomong lembah lek sing teko gedhe ngono lho kok adek meden-medeni barang.
0: Aku ki mau ya pas aku krembak-krembuk ki mah ngopo? Lah iya.
1: Ora krembak-krembuk, Mbah. Lah nek kene iku
0: piye?
1: Rembiah-rembiah.
0: Oh, rembiah-rembiah. Wah, jentenan.
1: Kan nek wonge gedhe ngono ku terus dasteran apa gaya rok ngono iku kan biasanya kan ketok gedobrong ngono iku
0: amun. Aku mang kagete mek ngene lho, Ti. Pas aku lek putu-putu nggo daster iki mau gedhi ana pocong kok gedhi temen.
1: Jangenyek, Mbah.
0: Aku ki ora ngenyek, aku ki yo.
1: Gedhi-gedhi ngene iki anggitane lak yo.
0: Ana ana wong anggitane barang bosong. Repot air iki kok.
1: Ana lha anggitane anggitane wong ekon.
0: Apa, Ti?
2: Wah,
0: apa? Kok katik ngomong kemang kepreset. Ayo mesti ini legus lurae kontrol lo ya tak. Desa karang kedempel, wah enak sing gede bos. Masak, wah aja ngono nggak aja nggak rayu.
1: Lah kok malah dipateni ke Mbah?
0: Lah wong barang kono iku mang kontrol orang anu.
1: Lho lah nggih, lah kula kan badhe kontrol.
0: Ya iya, ngono aku wedi lek kepreset.
1: Ana apa ora kepreset, Mbah?
0: Oh iya, ana sing ngendikan ki Kang Bejo, Bejo Edan, Kang Bayu. Ki Kang Bayu ki bintang sinetron lho, Ti. Ki ketoke ngene. Sik to.
1: Kok Bejo men lek Edan?
0: Kandani kok. Ora perkara bejo ki edan ki kok bejo men edan. Ambo konslet. Repot ae Bayu sing kaya ngono kuwi. Bocor ya lu.
1: Lho lah wong anyane karo mbae liyane dijojo idom.
0: Lah wong aku ki gek ketemu bengi-bengi ki ngobrol kaya Bayu. Lah biyen dheke iki kan dadi carik batu kono.
1: Cari undi nih.
0: Cari batu. Gara-gara dilorot ke pekorone bujuni papat.
1: Anu, Mbah. Cari batu. Lah terus anak buahnya golongannya kerikil, wedi ngono iko.
0: Kok iso ngomong golongannya kerikil, wedi? Oh, iku watu. Dudu watu. Kutom. Batu.
1: Kutom batu.
0: Wah iya ngono kuwi. Iki mang aku rada sore wis budal. Soale iki mang aku kuwi durung udan, mumpung iki mang sik sore aku tak sambang gardu-gardu ngono lho.
1: Lho, hak niki udan ta, Mbah?
0: Oh, deres ning kene iki.
1: Yo, lah kok mesakno. Tak gawakno tisu, Mbah.
0: Wah, ngudan kok malah digawakno tisu iso-iso ya rong trek.
1: Aku lho, iku udane udan banyu mata lek mbae.
0: Oh iya ya. Iki lho pantun paling enak ki Gus Lurah.
1: Pantune napa niku?
0: Ngombe jamu, jamu temu ireng. Dicampur wut. Lanjut yu. Ya bakso Cak Win barang yo temu ireng. Wah. Pasamu
1: Cak Win toko bakso Kembang Mekar.
0: Ya, ya. Patrol Gus Lurah.
1: Iki lek bengi-bengi nggih, anjene sakjane nggih cocoke nang Cak Win toko nggih, Mbah.
0: Ya cocoke nang Win toko. Win toko iki lek karo mbahe mesti ning ngono. Mbah, binjing ten masjid pundi lho ya. Aku kan biasa lek Jumat ngono keliling aku ti ngisi rono ngono kuwi.
1: Ngisi mangkok.
0: Kok ngisi mangkok? Ning masjid ndi ya? Justru aku ngisine ning masjid.
1: Lelen ki kan ten masjid. Biasa lek Jumat wonten Jumat berkah.
0: Ah, ya
1: lah mbae biasa nggawa kresek.
0: Oh ya nggawa kresek ning baksone Wintoko kono wae. Repot air iko.
1: Kula niku lek bakso iki sing paling senenge ora rena-rena, Mbah.
0: Ono lek ana Yuni ku ngono. Ha senengane Kang Win nek ngono mbae ku keliling masjid, kadang-kadang rono mek golek sandal, gundule salto ngono. Aku ki lurah.
1: Anjene bener Mbak Yun, bae paling ya lek nang masjid lek dina Jumat mili sandal. Nggawa kresek, biasa lek Jumat berkah ku ngarep dhewe.
0: Ya Mas yo ngarep dhewe, aku kan ngarepku kan imam.
1: Nggih.
0: Buriku Edi, nggih wonten Toha.
1: Uwake wonten imame 5.
0: Aku sing gregeten Bayu iki lek ngendikan nang Gus Lurah lho. Ngombe jamu, Mbah, jamu temu ireng dicampur welut. Lanjut. Paling enak duwe bojo lemu, Mbah, turu bareng kaya wong gelut. Arek ku anjen.
1: Oh, berarti
0: tak sucul arek.
1: Bojone lemu niku paling,
0: Mbah. Wah, wis seru aku wong anjen bendina kaya wong gelut arek.
1: Tukaran ae ngono.
0: Patron.
1: Patrol.
0: Ya, ya, ya, patrol tak.
1: Mbah. Kok ngene iki bengi-bengi ngopi pahit sing panas.
0: Oke, ya ya.
1: Campur patrol. Manu cemilane nopo Mbah sing enak?
0: Lho, camilane ketan puluane. Lho.
1: Lho larung keturutan iki.
0: Kekarepane, Dek.
1: Larung keturutan kok.
0: Ya ya ya, terus nang sapa wae iki mumpung sik sore.
1: Iki nang anak-anakku, nang ponakanku lagi ya, ngumpul.
0: Alhamdulillah.
1: Ngono iku rame, Mbah.
0: Alhamdulillah rame. Kuwi ki ya ngono ning TikTok ya wis rame ku. Anu follow. Ana sing kirim ikan paus tapi teko luar negeri malah tutuk kene dadi iwak teri.
1: Anu bae lek dek TikTok iku rame yang sepi ya.
0: Oh, den tenan. Wong ki ngendikan, "Ku Gus Lurah umure wis tuwek."
1: Oh, sapa sing ngomong nek Gus Lurah iku wis tuwek?
0: Oh, ku ngomong aja.
1: Ngawur ae, tak belani, Mbah.
0: Ya belani ngono ti. Lek Bayu ki anyene ya ngono.
1: Ngawur ae Om Bayu iku ngilokno mbae wis tuwek.
0: Kliru.
1: Om bae iku wis kedaluwarsa.
0: Es payet ngono ae. Goreng tempe, Mbak. Kliru ne tomat, Mas yo ora melok duwe. Pokoke
1: sing penting melok ngrumat.
0: Ngrumat. Gundule satu anyene.
1: Lah lek ngrumat ora melok duwe di rumah iku lho, terus sing duwe iku ngrumat apa?
0: Biasane ngono ku paronti, lek anak pertama kuwi dikekno sing anu sing ngrumat.
1: Sing ngrumat.
0: Anak kedua lek sampeyan metu ngono kuwi dikekno sing duwe ti. Ngono lho, Dik.
1: Lah terus ngene lho, Mbah ya. Anak pertama ge sing ngrumat, anak kedua ge sing duwe.
0: Den duwe.
1: Lah lek sing anak pertama keguguran, anak kedua iki ya keguguran ngono, Mbah.
0: Yo blenae ti. Besar dolen. Repot ae iki. Sing diharapno ki ora keguguran ngono kuwi.
1: Lho, biasanya nganu mbak, sing pertama jarene gawe sing rumah.
0: Sing rumah.
1: Ternyata sing anak pertama iku anu mbak.
0: Apa?
1: Kan rasido metu.
0: Rasido.
1: Lah metune iki bareng anak kedua.
0: Oh, dadi bareng anak kedua. Iki ketok-ketoke babone loro arek iki. Jembek. Iki wedhus ti, wedhus. Ono wedhus keguguran iki lho. Repot ae. Aku masih Gus Lurah ngene gelem rumat kok.
1: Wedhus wanane kan ndek ngono, Bang.
0: Loh, ya.
1: Lah sing gawe parian niku wau lho, Mbak.
0: Oh, Bayu ya ya.
1: Langge, laiku. Ya iku kok ngon hormati.
0: Aja-aja anak putu ana sing ngomong ngene iki. Aja-aja anak putuku klu anu tiru Gus Lurah. Wis. Lagu mu apa, Ti? Lagu mu apa? Kowe njaluk lagu apa?
1: Tak jaluk gantek.
0: Wis, njaluk lagu apa iki sing mburi ya. Wis pencolotan.
1: Lah nggih, lek tak jaluk gantek lagune.
0: Ora, ora apa-apa.
1: Tak entekne pisan, Mbah ya.
0: Ki kanggo sapa?
1: Aku unyerno kumaleyange.
0: Kumal. Kumah.
1: Ora kumal, Mbah.
0: Apa?
1: Kumaleyang. Oh. Ojo digawe L tengah.
0: Oh, iya iya iya. Kuma.
1: Awak wis mari adus kok jarene kumel. Ya opo sih?
0: Kuma, kuma.
1: Kak upu upu. M A M A. T. Welut.
0: Ya piye ta?
1: Iya ta, Mas?
0: Masak kumat welut.
1: Lah zaman iku tak belajar ngeca.
0: Oh iya iya iya.
1: Kau kuku, M A M A. Tambah T, macane welut.
0: Iya wis won. Suwun ya.
1: Kumaleyang, kumaleyang, Bang.
0: Iya iya iya.
1: Gempun kulonteni.
0: Ya ya, suwun nuti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bengi ki, wah sepine melu sapa Mbah. Lho, la iku apa? Sing penting saiki seger waras, ya. Yeah. Oh, ki seger waras iku ibarate ngono ki Kampung Karang Kedempel kabeh tak dungakno seger waras. Ngono lho, Wang. Sugeng dalu patrol.
1: Sugeng dalu patrol. Assalamualaikum, Gus.
0: Waalaikumsalam, Bu. Pripun pawartos?
1: Pripun pawartosipun, Gus?
0: Alek kula nengko nggih kemis malam Jumat nengko nggih wajibe kaya ngeten, Bu. Keliling Karang Kedempel.
1: Nggih, patrol nggih, Gus.
0: Wah, jen cocok nggih.
1: Mubeng, Gus, patrole, Gus.
0: Nggih, mbok anu mboten munyer lho, Bu, mubeng.
1: Kersane kok mboten kathah maling.
0: Lha niku wau kula curiga wonten krembuk-krembuk nika pas aku rama-rama ana maling nika. Nggih, kula curiga, Bu.
1: Nggih, terus napa, Gus?
0: Lah kula ceples mawon kula delok tibane dudu di CCTV niku kula ketok wis gepuk titik niku wau. Wong kok
1: maling gede.
0: Lah nggih, malinge
1: gede. Putri bisa.
0: Wah, jentenan. Wah, iki lho sing ilang gemandol niki.
1: Mama, ono maling
0: torerot. Nggih, wah jen tenan.
1: Sing dicolong sing kemandul iki,
0: Pak. Anu, nggih niku wau kula jelasaken. Sik sore kok ono maling. Maling ku yo bareng bae. Oh, wong kok.
1: Pidali jam pinten balik anu Gus lek ni maling niku Gus.
0: Maling ku biasane niku tandhanipun niku budale nggih enten sing nayap. Entenya dalu. Loh, kok jenengan takut kula ta, Bu? Napa jenengan semerape kula niku penggaweane ngoten.
1: Bajare budale bareng maling.
0: Oh, nggih maksudipun nggih anu dalu.
1: Lek sik sonten kan sing duwe omah sik melek, Gus.
0: Lah ngene kok mboten tindak.
1: Nandure jam 12 ngoten ta, Gus, lek anu Gus maling niku, Gus.
0: Lek ndure jam 12 niku ketara, Bu. Ketok neng dhuwur. Lah ono jam gandul kok dipenek.
1: Lah no mosok isore, Gus.
0: Lek isore wong e sing keri. Patrol.
1: Patrol.
0: Ulang.
1: Bangu kopi ya, Gus, njenengan okay. Mau.
0: Alhamdulillah niki wau rencana. Rencanane niku.
1: Tasik rencana, terus pulurane, Gus.
0: Pulurane nggih tasik rencana, wong kula niku pesene ketan bubuk niku lho, Bu. Lah
1: kok mboten sangu tahu.
0: Sajane. Aku arep ngomong ngono.
1: Bu, tahu petis, Gus.
0: Nggih, tahu petis niku lek dalu ngene cocok. Ning kula niku wau tu manut rada mampir niku budal sore, rada mampir ning jual perdigaan niku wonten tiang sadian anu niku lho Bu, ketan bubuk. Anu nun sewu Pak Lurah, ketane pun telas tinggal bubuknya.
1: Lantai ketan. Ketan iki kathah Gus Gus.
0: Lho senengan kula niku.
1: Nanti jam 3 pun nadang Gus.
0: Lho ketan. Alhamdulillah. Remenan kula lho Bu. Lah niki aku kula niku ketane entek jare kari bubuke. Lah kula lak mundur.
1: Bubuk dele napa bubuk ireng.
0: Lho remenan kula niku sanges dele Bu. Remenan kula niku kacang.
1: Nggih ketan bubuk.
0: Nggih tapi bubuke niku ten mboten napa-napa kacang mawon.
1: Oh kacang, lek kacang kados pecel kuwi lek kacang.
0: Nggih remen
1: tapi. Dele ku sing kang itu.
0: Kok iso dele. Kok iso ngomong udele.
1: Dele kok udele.
0: Oh dele.
1: Dele botong.
0: Nggih dele nika Bu. Mboten lah.
1: Dele ku dele.
0: Ketan dele.
1: Tentang kopi ini sing kuwender kental kersan pun betah melek Gus.
0: Oke, okay. Kula lek ketan dele niku kok kula sukan susune niku.
1: Ketan sambel.
0: Susu dele.
1: Lek susu dele niku bohong Gus.
0: Oke.
1: Okay. Gus boten susu.
0: Oke, okay. Kula.
1: Nggih. Okay.
0: Nggih,
1: engko. Lek susu kok gak ana pentile.
0: Nggih. Lah niki mek pentile kaya dele. Jenengane pripun ta, Bu? Duka. Niki pun dalu, Bu. Gus pulangi ten niku pun.
1: Sopo ngarani itu?
0: Ora anu rada nyerempet-nyerempet ngono Gus Lurah ngeder, Bu.
1: Nggih sampun Gus nyuwun sesekarane.
0: Napa, Bu?
1: Sumanding.
0: Sumanding.
1: Sumanding.
0: Oh nggih, anu
1: niku. Nggih nyanding jenengan lho.
0: Oh nggih, nggih Bu leres
1: niku. Wah, jeneng. Nggih badhe patrol nggih Gus.
0: Monggo kula derekne Bu.
1: Nggih kagem Bu Sri Purnomo. Nge. Ayo patrol Bu Sri, patrol.
0: Bu Sri patrol.
1: Daryatin, Bu Sri Utami, nge, Bu. Bunda Marlena. Bu Sriani, Sri Gati, kagem Pak Bambang, Pak Eko, Pak Iswoyo, Pak Widi, Bu Widi Gus.
0: Nggih.
1: Nang Grandong wonten Bu Satya moso teng sih dereng sari ya.
0: Lah nggih dereng ta Bu.
1: Oh nggih nggo patrol Bu, patrol.
0: Tenan kok nggih nggih.
1: Kagem Pak Sari, Mas Faris. Nggih. Bu Sumiatun, Bu Tati.
0: Nggih, Sumiatun, Bu Tati.
1: Nggih, Mbak Indah kalian Pak Darmanto, kersan pun patrol Gus.
0: Ono.
1: Nggih, sampun Gus.
0: Nggih, ono male niku pokoke wong. Gus, yang jual ketan itu cewek apa cowok? Yang saya sudah bilangi cewek.
1: Mbak di pos ketan itu juga ada laki-laki.
0: Lah kok ngono kuwi. Walah ngono kok nggih kula senengan kula.
1: Nggih.
0: Nggih, matur sembah nuwun lho Bu.
1: Nggih sampun Gus matur nuwun dalipun. Gus Lurah sehat-sehat selalu.
0: Jentenan alhamdulillah.
1: Wilujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

rasane ngene iki arep liling nutuk kentongan kaya-kaya rasa-rasen midanget ne langgam sing saka Sulis nika iki kan apa Mbak pelok 6 jentenan kok Gus lurah kula rani Gus saking Mojokerto ngene-ngene ki Ling Ki Darma Bagong Darma to iya iki sing nyipake Kang Nugroho matur sembah nuwun Kang Nugroho iki mirengke suarane iki ya merinding apa ya wis pitung dinane to Studio Budiman Mas Pendi matur sembah nuwun Ana sing ngomong ki kok akeh temen peloke Ah timbang slindruwe mbae slindru Ini kok nggih sugeng dalu Bu Sri Bolten sing saka Amerika

0: jen tenan iki. Rasane kumaleyang iki, weh tegese iki ungkapan rasa sing dipikirno ning jero dada. Awa-awa. Hancene kok ngene iki ya bocah kabeh iki mang karang kedempel tambah bengi iki soro sepi. Ora ana wong blas sapa maning kemis malam Jumat. Ketok lek demit tok sing patro.
1: Ana sembrimbo, ana wewe,
0: ana wewe, ana sembrimbo.
1: Kan koncone, Mbah.
0: Ya siji koncone. Iki lho, Mac sing ana ning Bromo kono iki. Mlebu bengi. Iki ya kaya iki koncone wewe.
1: Kan aku putune gendruwo.
0: Lek putune gendruwo iki mestine gendruwes. Gara-gara kali asat. Kalimu asat.
1: Cuman pengen anu, Mbah, pengen selulup, ah.
0: Aku kepengin selulup kok kaline asat kok.
1: Di anti asat engkonku iku.
0: Oh, iki lho.
1: Mbah sama nek gak ono banyu ngono kuwi, nganu no Mbah piye lek adus Mbah kipu?
0: Yo, siji kipu loro tayamum aku.
1: Saman entos tayamum paling yo kipu kuwi sing hooh.
0: Lho, sajane ngono kipu. Oh, kaya jajan tit kipu. Ayo kaya jajan nae ta.
1: Lah lek kucing kan yo kipu. Paling sampean yo kipu.
0: Apa yo? Apa yo Gus Lurah iki? Apa yo Gus Lurah iki akeh wulune terus kaya kucing ngono ta?
1: Apa yo wulu tok sing.
0: Aja garai, aja garai. Wong padahal kucing lek kadung kipu iki terus brai kuwi ta.
1: Aku
0: lho aja ngono iki Gus Lurah kan kedempel ora tau kipu. Aku iki kaya dudu kaya kucing. Aku kaya meong. Ngene lho. Aku iki mang ya nang titik iki andi titipi kongkon ngrumat wedhus. Aku anu biasane iki lek ngrumat wedhus lah kaya biasane iki lek payu-payune kan ulan besar utawa ki lek wedhus iku bagi separo ki lek

0: Ujang iku lak nggone kono to?
1: Iya, iki Ujang hadir ngono. Iku RW-ne paling.
0: Kok ora Ujang iku sandinge nggone koncone sampean kok, Mbah?
1: Kok anu golongane sedep iki, Wah. Iku lak nek kuburan. Repot ta ya rek iki. Patron.
0: Punggungnya gosong lho Mbak, kebul-kebul. Ora dicopo.
1: Wes, mes, iki tak mari ngono tak tiliki.
0: Mari ngono sing dibakar kleru.
1: Padha puhunge rek. Oleh salam kowe saka Ami Ramadhani.
0: Oh, salame kok akeh men se, Mbak.
1: Iki koyoke iki Ami Ramadhani iki ketoke iku lho. Amiset itu lho. Kowe ngerti Amiset?
0: Lah. Amiset itu kan sing nyanyi lagu kebangsa aku toh, Mbah.
1: Jare sapa? Ami sing set. Lha ta. Ayo teko Malaysia.
0: Nah, sampean iki mau ngene kok macak blangkon.
1: Lho,
0: gawe klambi. Klambi apa iki? Klambi. Klambine dobel.
1: Oh iya, kuwi cek anget.
0: Sampe sampean tendalang lah.
1: Apa? Aku ndalang.
0: Ate dalang.
1: Lah, wong kembangku tuh kelatihan kanggo engko Oktober iki aku ndalang, Pak.
0: Apa acara opo Oktober?
1: Oktober iki acarane niku nggih anu napa pentas budaya kesenian wayang kulit ning kulite wong.
0: Alek kulit sampe dijupuki, Mbah.
1: Ya kulite wong Ujang iki kok. Ya, aja nggarai yo.
0: Setelah Ujang iku lah sing arah Tulungagung sing sandenge koncone sampean iku lho Mbah sing nguk nguk nguk nguk lho.
1: Jare sapa? Ujang iku ya senjata, Ujang iku saka Jawa Barat.
0: Sing tunggale mangan rujak iki lho Mbah.
1: Nduk. Iki oleh salam. Kowe saka Putra Gilang. Wah. Mangan rujak. Repot ae. Aku yo ala.
0: Lemu biung bae so mangan rujak koyo ngono ora kecut aku yo ngono.
1: Katik penekan.
0: Lah yo kuwi.
1: Solo hadir lho, Mbah. Melu patrol. Wah, iki Solo lho. Ya ta Sambang Sari. Waalaikumsalam. Donga, Mbah. Weh, jen tenan iki.
0: Lah, bae kok donga?
1: Ya, aku kan bagian aku wong tuwa-tuwane Karumpung Karang Kedempel. Aku lek wulan-wulan ngene iki disaut kongen donga-donga kuwi, Nduk. Sing tak
0: disaut apane?
1: Lho, maksude iki jenenge Gus Lurah wong sing terhormat ning Kampung Karang Kedempel ngene iki ya di calang kuwi lho nduk, dicalang kongkon donga.
0: Oh, berarti nek ro sampean kudu hormat dhisik no ya.
1: Lho, maksude tegese iki wong iki nyukani aku iki senengane lurah disukani nduk.
0: Oh, nyukani apa Mbah ngono kuwi?
1: Berkat.
0: Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Mbah.
1: Amin. Lurae muncul. Kayak kartu lo, Mek. Wis, kowe njaluk lagu apa? Saumpamane tak puterno kuwi njaluk tembang apa, lagu apa?
0: Oh, kan mek saumpamane lho, lelek saumpamane ora njaluk ya apa?
1: Lho, kuwi ana lagune kok. Umpama aku ra muterno. Ono ku ya lurahe tingkae kaya ngene sing dibayar yo ngene iki kok yo.
0: Lah iya. Ngono ki sama lek ngocone ora kudu guyu dhewe, Mbah.
1: Aja ngono. Lah wong aku ki ana ning gardu tapi kabeh iki tak kei kaca-kaca ngene jen teko njaba iki lek wong deleng iki jen kaya kerupuk ning jero blek ngoten.
0: Lah aku ora lek delok gerek ngepiuri kayak pakane iwak ngono kuwi.
1: Oh, pasamu aku iki pembersih kaca ngono. Kowe tak dungakno kowe tenang.
0: Dungakne apa, Mbah?
1: Ayo dungakne kowe ora iso turu, tenang aku ya.
0: Turu.

menika nggih Bapak Ibu Widi Sugeng Dalu. Derek-derek ngang nembe pinarak nembe gabung kalian kula wonten ing adicara patrol. Monggo nderekaken 081 556 91 053.

0: Matur sembah nuwun. Wiwit iki tembang jalukane wawau Bu Pandan sugeng dalu. Ayo Siswanto barang ki. Ana putune mbah iki Siswanto Galu Haji. Salam dari Madiun, Mbah. Kula Siswanto sehat-sehat selalu. Madiun melu patrol. Ya apa kabare, Om? Ani but. Matur sembah nuwun kabare menika nggih sae, Mbah Gus Lurang ini. Sae-sae kemawon. Wedal sampun tabuh sedoso, gek langkung sedoso menit. Kan jam 10:10 menit wayahe tet. Kok ngomong sarapan kula wau iki mubeng-mubeng iki malah patrol. Nggih, sing mau istirahat, sing mau iki ngaso salira monggo kula derekne ning aja nganti lali. Ha iya nglebokke kendaraane. Wong sik ning jobone pager. Utamakan kok lek njogo iki njogo ning kampunge dhewe, kampung Kanang Kedempel. Lingkungane wayahe dhewe. Sapa ngerti garwa kinasene durung mulai lae kerja. Mas Sufron sugeng dalu kagem keluarga Pendowo kumpul nika wonten Lamongan. Matur sembah nuwun Mas Sufron. Jawa Timur niki, Mbah. Saking Kalimantan. Saka Kalimantan ning disampekne salami ning Lamongan. Nggih matur sembah nuwun. Sing ana ning TikTok. Kula nggih. Kula Gus Lurah Karang Kedempel. Lho, paring jejuluk Datuk Tengku Kastondemin Sabolepen Jogoraga Danarasa Sundul Langit. Anak sundul langite barang patrol monggo kula derekne patrol.
1: Assalamualaikum Gus.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pundi kabare Gus?
0: Kabare sehat Bapak. Jentenan. Niki Bapak Widi lagi napa? Anu biasane nika nggih mboten kesupen ngirimi. Ngirimi napa ta Bapak Widi? Kadang-kadang nika ngirimi gebrek. Ayame ndek pos, gebreke ndek mbae. Gus?
1: Salam.
0: Oh, sik urip.
1: Gus Lurah.
0: Nggih, ku.
1: Sehat-sehat terus nggih, Gus.
0: Nggih, alhamdulillah sehat, Bapak.
1: Oh, wis ketok irunge, Gus.
0: Ah, sing penting ketok irunge. Weh, ketok irunge kula ketok gebreke tok.
1: Gak apa-apa lah irunge digebrek pisan.
0: Ah, iya, meng nang kok ayame kok ning pos terus marung gebreke dikekno mbae piye to iki?
1: Atuh, men, Gus.
0: Lah ngene kok. Adur iki ya Kang Darmadi saka Mojokerto. Ya, sing ngono.
1: Salam kenal.
0: Ya, niku Kang Darmadi salam kenal.
1: Pak Bambang nanti Gus ora tumon.
0: Sare niki wau sare kan niku malam Jumat niku.
1: Ale ngubah keris, Gus.
0: Lah ngene kok ning senes keris ning pedang.
1: Cari iki. Kewan ngono bae, Kang.
0: Ana sing jaga blumbange lele, ana sing sik melek ki ribet karo apa biodosinoman.
1: Bu Yatemi sik nunggu ditroponi ki aku.
0: Oh, Yatemi cari urip.
1: Ayo Bu Ya, tak munggah.
0: Iya, terus marono Sriana urip. Wah iya, jentenan.
1: Wis kagem sedaya Bu Pandan niku wau.
0: Nggih Bu anu Bapak
1: Mbak Yuni.
0: Yuni si miliki titik. Nggih titik weleh-weleh.
1: Alhamdulillah Mbak sampean wong diwedeni wong gedhe kok wong cilik sampean ya mlayu.
0: Lho nggih lek kula percaya lek diwedeni wong gedhe kula nika mboten mlayu. Wong cilik kula anggap nika nggih lek mboten ka den-denane sawah nggih. Pocong.
1: Lho lek wong cilik kan sampean wedi soalnya njaluk duit.
0: Oh kandhani ku arek cilik engko.
1: wonten lewat gedhe lah ngene dhuwit Agus.
0: Wah, ampun ngoten lho, Bapak. Kula niku wedi kek winginane kula diudeni niku pas dina Kamis malam Jumat diudeni medhi bokong kula.
1: Fokus.
0: Kok gak apa-apa kula niku ndelok mek bokonge tok sirahe ora ono.
1: Sego mule
0: medhi bokong.
1: Ditemplekno ning mburi.
0: Jembuk ya.
1: Pun kus nggih.
0: Nggih matur sembah nuwun.
1: Patroli tak pantau terus.
0: Oh nggih matur sembah nuwun Bapak. Mugi
1: sehat, diberi sehat barokah Gus. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Niku Bu Sri Poncong nggih tasik midhangetne matur sembah nuwun. Kang Imam Sutaji ngene iki karo ngelus-ngelus jaranane ya sik iki melu patrol. Nggih kali jaga kula wis siap pokoke siap tok. Nggih matur sembah nuwun. Nggak pendengar setian nggak Bapak Suranto terus Buleha Mas Faris nggih matur sembah nuwun derek-derek ingkang sampun nyengkuyung dateng adicara patrol dalu menika weh jentenan Bu Pandan nggak sembah nuwun lho Gus Lurah pun diputeraken tembange nggih anu kok nggih enten ngedi tembang nggak bokong semok iki saka Yuni si miliki dewe ya takno wiwit barangke karo dulur-dulur barangke sing padha wis mirengke monggo kula derekne nek mboten ngoten mumpung ki Kamis malam Jumat ki mang garapan yo akeh ayo elmune napa mbah ayo ki ana sing njaluk jaran goyang monggo

0: sik sing padha dodolan wingi iki. Laris-laris waidungane Gus Lurah. Ireng barangki mbah. Kula request nika caping guna.
1: Pisan dik dolan norene. Yen gelem tak rabi.
0: Ayo kepingin rabi ya karo Mega. Beres.
2: Kupune modus.
0: Ayo jeneng

0: kene joget kono kulet
1: dalam tak ibrat
0: kulat mbah
1: waras lawas
2: kepon kula pura
1: gelem
2: anger waras ter
0: ayo ki Mas Tegar barang ki sugeng dalu matur sembah nuwun gek melu jungkel barang bang ngrasake ora perkara ngrasake mbae neng kene neng TikTok neng radio joget kaya nganti keringetan ngene enak kono lan apa ukel sugeng dalu Gus mboten sumo ta Gus ayo ansori iki ya ngono iki ya sajane ya sumo mbahmu wong joget terus udarane barang iki ya kaya ngene ning mbahmu nggawa kipas dadi aku iki mang ambek kipasan. Muhammad Imam dos pundi? Kae nongol kula Gus. Kula wonten samaan nika lho. Lho, kowe iki nang jaga ning makam samaan to? Oh iya iki dulinane mbahmu biyen kono. Gek jamane sepur lempung. Keramat. Ayo iki karo mirsani TikTok karo njaluk tembang monggo kula derekne. Wong iki wis setengah 11. Ha nika buyare jam pinten to, Gus? Nek iso ya jam 3. Ha kira-kira mbah iso glundung tenan. Ayo Ten sugeng dalu gek riatin barang ki. Sugeng dalu mawon, ana sing njaluk ki kalaweton. Nggih kula derekne, wah jen tenan kok. No.

den asi kapur barang ki yo ngono. Ana wong karang kedempel kok negara angin. Tapi wong njaluk lagu, njaluk tembang ora apa-apa. Ana uga ki kalah menyan ana. Kadang-kadang ki ngono. Kabeh lek ana jalukan kaya ngono kuwi ning ombahmu, ning lurah Karang Kedempel. Wewe tenan. Wong durung lara ki lho ning nggonku wis ora usah bali. Tenan. Waras. Balik wonten denok. Denok sing nguntuni pageran kuwi ya. Jembuk iya. Tapi ora apa-apa, ora apa-apa. Oh iya. Monggo kula derekne.

Mandarmu gawe ora mulga iso turune. Akeh nyamuke barang ya ora iso turu nduk. Awan turu bengi ya melek. Ayam mergo suwane mbae. Kayak keluwe menyan lho nduk. Wasik.

Mam Sopi. Aku lho nih dateng Johor Malaysia lho mbak, numpang nongol sugeng dalu matur sembah nuwun. Kek sugeng dalu, kek Malaysia bergoyang. Ayo neng Johor, kek mbahmu diseke neng Kuala Terengganu. Ayo Mulyono barang ke rengu. Lah iya, jentenan. Ki njaluk tembang ke, pokoknya tak puterno. Sing penting ki sabar disek. Iya, iya. Monggo kula derek nih 081-555-691-053 uga. Mas Mul, urip. Ayo urip ta. Syarat minangka sewan. Oke, kula derek nih kemawon. Ngancane yo syarat minangka sewan. Kang Senopati barang iki. Ai sapa ngerti yo ngomong malah dipelat-pelat niki piye ta? Wong anyene asline nggih ngaten wong Gus Lurah, umur wis tuwa. Iki wis jam 10.

iki ning kafe-kafe barang ki ya wis midangetne. Dek padha kalungan radio. Ya iso uga ki mirsani mbae. Lewat TikTok-e Pro Papat Suara Budaya Nusantara.

menika Pak Sutris. Panjenengan nggak cepu pundi nggih? Nggih, dulur piyambak nggih.

ngantos jam pinten, Bang? Lah iya disudahi iki lek jam 11 iki rasane ya sik sore. Ayo derek-derek sing padha iki ning TikTok. Tasik gabung lho, Bang. Betah melek. Telek dibuntel kelaras. Betah melek seger.

mirsani. Podho melu digar bareng. Ini geling-eling karo Mbah Mat sing ana ning Umbul. Mbah Gelung sing ana ning simpang Candi Panggung.

rasa-rasane iki wis bengi. Kabeh padha arep sare, arep istirahat. Kaya-kaya golek pitulungan. Pitulungane bantal. Tapi rapopo, ngancane yo syarat minangka sewan. Ayo kaya ngene iki, weh ditinggal minggat yo ora krasa. Maksudnya tinggal minggat ning kamar. Patron.